0: Det blir ikke sånn beinhøyt, men sånn delikat, altså. Det blir bare. Hæ?
1: Det blir bare.
0: Ja, det blir bare.